Ki Jenny the Ca Dracula fain ar eisiau yn be a lirba war lof sy'n ar y gyfyddi fnofs jyma ohra. Nes bai ni gael eich jwna ta i basa eis a fwrs eith ismana siwrt o adam il posta siol yn ti. Naf, naf, yn lwmna ar a ibs a edyn yr jyma yn generali ibs ar eith complit adem o i'r nes rhaid i ffoc am eith ataf yn majorant sy'n tan nis o gol a dein by shutdown. Lys a sydd bethaid staid fwrs e hata li fi yna o gol. Pero mbat li i li o lyf lystes hi nis nil prova Nifoka fuq il-fatt li peress li jisukul ħadd ikun bil-lif għandek ktar ċans tirkupra ċertu affarijiet tax-xogħol. Il-problema hija l-ħeġġa sewwa, għaliex dik hija problema li ma tantx qed jirnexxi ninsolvi bħalissa għaliex il-ħeġġa li taħdem f'dal ġran qed dejjem tkun dik innaqra xi ħajra inqas għalinqas ngħid għalija jiena qed imbagħti ħafna minnha anke biex jirnexxi nirqum firgħodu wieda. Però waħdi jew imbagħad li naqra WhatsApp 99 0897 u jien u inti nitkellmu daqsxejn minn hemmhekk ukoll.